0: mkufafi.
1: Chimi boke le ulu hamarotana lenta sate matau chele hoy faluza tivirisi yeto tuliara. De aku na mze chimandea zemze musareke za sate kumatelo tivirisi tuko za sa na sate kereti hamunulu malaki amzoftona nikizo ndinde fazai pamaru chako na nikito. Aku avilimura chileta. Le ulu mze chimi boke za chansano matau chele virisi. Zezan matunga nai taraiko kumatelo ni virisi tivahoga. Badagaskara ndinde fa atu yan simon tuliara musare.